0: بيرين من تسيلين سبورك متبلين سبو بسودا دينا أكو بارون دري ستلايرون سا أكو أيو أن نتانا سيماسيلو جيتاتيون إسافون كاتا إيجابين أتون لدين بولن مانغود بس أنجينا مدري نغلويان إسيا
1: أوكي نعم نغلويان
0: saya gibat daro na pinom na sa ubiji mas ngana ngata na ko sa anti unsa di kita inom na sa ko angkon inom sa kita inom na biji mas uga nang aroma di pa kan ya haplas dayon talo sa gino o karon kay nang nila ang pag mo dire sila kay best di pud niya na kay sinta anya sa kita ro kay sa gino o maayo na gigayo ang panlawas pastor dan
1: okay salamat
0: kay sa ibigan niya dire sa talahiron pastor dan
1: talahiron asa kay sakop talahiron
0: talahiron kinawi pastor dan
1: okay bawi okay salamat
2: sa kumain ng butang na kanuri na tumakot.